0: All right, and then now in radio for the toll, made the question menu kilo again, mano carbot in quarry quarry, and baking it naked manaran, a berka wachikere, tinchia rio for beruki doctor, my NRK in your life international. Chia yum to toll, need a tiki doctor studio, and yaka sulu, wakatiki chaman, a jolena tirati, wachetka win your phone, mano, or your banner martin, pian mano guakatika rem, you call me for being a doctor.
1: Poi mateka umera poi ritual awing radio kakana kena mati unye radio speak machalo morita wachibangu ni na mecha rio chako chawa chale na beri ya mokani loko karachel kedu loko mayot.com alego awing radio bedinge radio mmegi chok weka ginatini ni wanyuaku no karachel lego bawa mira poi mateko tiyana meni natine poi mateko bame wakwa kwa melobokan chaka naka nini dikilo le karachel kede kemo kede jama pupato ba poi mekele ya merilu speak baba jolo tiyani kabiriman katu wako wumwa karachel remu neguna joko wako takalo macholpi nga were kona mwakana ba megingwe chiyo abira pupat kuga miyiborino ba gina lao yinpe lego man inyeng kristo rotwa amen luakdu chiyo mete wanyo radio speak amoro amoro matek jwa ti side maino ya mera chwala mod me mara kwa duchi bangu unity side me karoma di chirandongo ti masende ya mori matek joate when you ready gulu city gulu district unity when you ready side me omoro poi matek beri mamege kakane ngiti ye beri nge radio mamege choka when you ready pola karamara wachiborni ka unity when you ready kuri chawa chale ni program mani betkeri kara when you ready umela kuna machima makwano boru betkeri kara when you ready umemge yu kakana oti ya tiye kiri chawa mena machako kiri teach anateke kukiri teach Nya Dr. Denis Odon, Menlo Life International Medical Clinic, Amati Gulukan. Luaka pupa tameti tuwa peng po lakara berika wachiboru, awachani gina piretek kama miru yininge. Kwa wama yiniti kede lobokan ni piretek tutuwa do, beda rem tikumi, era yin puriti, bedu tuwa bedu kere kero, mebedu ngatori lobokan kache yini chane kwa yele, mena nea rema ma yinti kari ya bedu kere kare majokari ya wing radio. Po lakare, ana wacho kare duchu ni, Bedu na yamokan po la karamar mi wiye wiye. Lokoga mako kumtuwe moga tego unyo reshu. Mekar kene nui yini bedu kanywene kere kane bedu kakariepi karalaj. Aida nyunyo riwati morti kanywene karachekele nyua tini moro. Unyungati morti kanywene karachel kere. Bata pire te kere ka yini bini odiat. Loko kene wanywako nui yini oka odiata wing radio. Pien chim. Unyo kita me ana loko kere kane karo kene petuoru yengi wi tutual nyo nyengi tutual la be but ka yini ori odi at loko anate wache kane duchu beri kere kare meni yengi kama leng nyo wati wandong kere kare chela wing ready odi at tini niya wing ready obombalo chawa me itina chakara chekere peko me tuo pier luaka pola po pata meti chane kare chekere peko me tuo pier uwin kana be tuo mati pieri unyo rema ma yini tikede pieri Petuara beru yina me mero. Ena kandang tuara beru yina me mero. Ena kandang tuara beru kitoro kikeno nyo ginoro beru kerekare me goyo piera goa. Aida nyo yini porra porra ibe akside nogo me yuo. Endu ena natalo kichawa ni yinde titu uitu pie. Tieno kena mo chaka kwen pire kena me karo kende penge unwa menu chakari kumi. Heru yinde chani po inu iti kede peka me tu pie. Luak. Po lakare ana maru wachukani ni kaingiyo niti kede peka tu pie. Ma yini bere kanywene kede kano pekaralach. Bere kateme kede kano pekaralach wek yini chang. Ena nakachawa ni yini puri tiki tamay tiki de nono. Pieri nu eno petu wala chang pina remti ye matek. Ana wacho kare duchu buru ni luwak. Tuwa ma yini tiki de. Onywa rema ma yini tiki de. Peke rukwa idungi ni yinde holo. Peke rukwa ni yinde holo kwe longe matek. Pere utiki toro kena yini tuwa teme karachel kede. Utiki uroka ninu ni peke. Kono no bere mono do ba re wax yini pe lobo eno ba puru wax yini tie pien tie ne no nitika kanoro ñu angolo tie ma yin puri twar kar ye wax yini boti ko di pe xono new life international wala wati kan kar du ci ni wati ke de yadi
2: me wati kalwen kira tek mena ninga rachiala chel me wala treating gi obere kere kar menu nga game perogi donc yina meti ke de pere piri ma yini chalne kara chike de pere le komare me pie pikara la chuoko tuyo de le piri pikara la chet na gachawa na yini politi ya rem digini arati gulu bini or yata bina kit kom piri ne machine amir nene kita machogo me piri no tikere amir nene remo duchu wa metika contributing remo wego do yini rike de pere piri pikara la chuoko chiwa nene yu amapore me kunyi yade wano tikere me treating piri kunu chogo me piri poke kunu chogo me piri tiyo yaba yaba tiyo yaba ko kunu chogo me piri tiyo lor chogo mo tiyo lor ke piri kunu ne yini tiyo ni chogo me piri tiyo diyeo pengi unwa metika le pere ne kumi diri ala tigulu abini wachika na otia tiye kelkong dana moro na mati chane kede pega metu upiru wako jini bini ya odiat kongwa kubirate kala chelkiri chiwa nengu wa marote ma wing radio karo kene ni tini enbeo ya rema piyera jini tikere weko naka bampa megi karo kene tikere pego nuni karo kene nete lokali tikere pega loko mbapa megi bambi karo kene kue uko taji karo kene kue uko rema ta mwede pime tukutuku bini otia diri birate kala chelkira pega mate loko kani duchu berigine matu tishiye jine mati kanyi kumpega rema te kuoko kwa bini nana kede digi wa nani wamarote mekunyi karo kene nete lokani la tiki de pega tuo chong lwa kame kati winyuridi ukaro kene ine ni tiye ni choe tu kuoruko tiki de pega me chong wame chane kede pika la duwe duchu nyo nino duchu inu tika waye pipi choe chere ori ati uro meyo choe pien choe rema te uwa chini tiki de pega me mamamolu ni sana mfuda meti utumuka choe kono wachini ngwate timelere na mati chweni ning ena kachawa ni natelo kareme chongin politikere pikara la chini beri kawai pipi ino choi utika waye kare luche tapur kuoroko ena natelo kani watikile jua Paul ame wakonyo gilo kumpego mechong watikile jua Paul ame beri kachane kile pego metuwe chonge pikara la ch eno gino bini orian mene Olive International wano tweeting gitima be jini tiwi nyu radio karakene jini tiki ndana metimi rokony diri ala tigulu yini bini orjata wati kiri wakanen kereme konyi kumpeha matichi wenoko. Lokum tiyala mokuot, konti ni mwode mateke na yini tiyeni buri wope neno. Kumi mwode nyuti ni mwode lebo loki kenpe nyongwa miri ti. Ya yini tika no karo kene pere di nyongwa weko yini tika de mwode kuma tek woko. Itika de mwode tiyala teka matiyeni mwode woko. Kwa bini orjata diri, wakanen kita maporo moromu konyi kere. Lokum peha mea mwode tiyalo matiyeni mwode dado chuo wiyuko. Karo kene ena ala tiyalo kani. Jini tiki jana na telo kukupiki kumgi, jini mire bini otia. Chiwa nenu wa moroti moroko nyikede, wekini bed mabera wing radio. Loko kena mamiru niya na loko kampi kara lache mabiru kaweri ya kana wing radio, upiru pega meka wiji unitakati ya mkanu ya miru pewil, upiru tuo amoloni brucellosis. Lua kapula pupat brucellosis, upiru pego amekobo ichamuri ya mekarkene nule mwone kuliniti yekome. Rukobi rumatu chaka wing radio pijama ina tieni karuke ni kayini nyero chak. Atina ma yini tikiri ganka ni yini timi ya tinti ya matu chaka pote ya tinti warberi kiri kere menongo. Kudine wing radio wajika duchu kani kudini kobo idato chak mekor. Watikiri mega matikiri pega me brosele sisi kumgi. Hendo gintika kobo tuwa nipote tino ni ibeo chak meko wara matino tika dot ne. Ene netelo kani watikiri jua pola me the always surprise. Kagino bini odiat borra. Pienti condition ndoka menu gitika karie don pimo gana biru kiri karo ken metimo karo ken ka biru kiri karo metimo tes konsani gina matalo nkani brucellosis ino ni ngati tika developing pekome brucellosis ero pikara light danu ni tika longe odiat peno ni gina pedangi unwa mede timekome ali winyite wajini doctor karo don brucellosis tuwa makani ni gudan pachamu riyo eni yo ken nana kwa no kani yini tuwa biru kiri kare menu ngo pekome brucellosis do nyuta biru kiri pekome brucellosis komitini ni mea chel ana wachu kan kari duchu ni teki neni yini ni tiri tike de mwede kuma dako karo karo kwa kumi mwede kumi remi lebo loki ken penge unwa miri ti brucellosis karke ni kade ti kere stage 2 maru biru kiri kare me yelo pat me le me kumi ineno ni rema matika ngwachi leri karke ndo petika kare ane na yini tieni ino wane cha wengi ni tike de lira me biru ka yelo yin lira me yini cha wengi kumi biru kili etuko pere de nge unwa miri ti ana te lo kan biru ka tweeting malari ya pikara lak chabidi chabidi yini tika tweeting malari because kumi kili etuko itike de lira me kumateka me go yin cha moro kiken man no no ngeoko ni karke ni tika de pega me brosele shame tika yelo yina wing radio mea riyo ngata ma tike de pegame Brussels gina ma neno ke koy mo yor yota wing radio wulu tika winyu japol dano tika wachi ni ene tieni pe chamo riyo dano ene tieni teke mako kachwano kiken yu gine mo chamo kede riyo ene tike de pego wano neno unitengang kano nujo ame wachi ni gine pe chamo tiena ngwen gine ni tieni teke tiki mako nyochwano kiken mo chamo kede riyo kumge chire koko kai yini tika winyu radio yini tiki njua atendo kukan ifomli mamegu duchi mayinwale una beru unu jwa uchavjo dano weng chamo riyo ero yini ni tieni meri daka giti tima pat ani ni tieni naka chwana moti ukeri machamu riyo takidu yini mako yini tia yela mano kumu waka wachi ni ba karo kene yoma yini ni ukeri kuri ni berika dono kere kumi tie ame ana beru kiri kare meloko yekani bini odi atko ngana bina cheke nkumi inena naka yini yini tieni karo kene naka ngwechi riyo ni angweka yini ngwe pap kumi tewa nyoko ichamu riyo ni achame pap mawa espesali rinya diak yini nuni kumi ina tini kumi onyo kuduchu mana beru pegame kuri ni teka nguti kumi ero jini nu karo kene penya ngitike de pegame Brusselsis loku kena mamiru nini nge kanda mekara duchi karo kene yini beka nywende kere uberu pego ke chamu rinya diak yire matek ino yire matek kumi yili matek ibera maini tieni chunyi beru kalimi matek teki ini chamu riyo dosa de science amengurni jini tike de pego me Brusselsis kumi ero yin peti kanyaya win radio loko kena donga pire tekti lok mea bara wich. Luaka pola pupa atamatike de pega loko mabara wich. Ana biruka wachini inga atamatike de pega me Brusselsis. Yin pebu wati ya bara wich. Inane nitini wii rempo lakari chwindi wii. Inane wii liele chwindi wii. Ama yini kumi kumi wii ani dong petogo. Teko chakara mandong anpatike de yorome kuo. Chwindi wii remba gina mamero putu di wii uko. Amirana wachikani ba. And yini tini ngu chwindi wii te remo kukaro kene. Desa blood cord gine motel ngu ni crino nerve system. Ama karo kene remo tika maka kwa yasa result. Oberi kire pego metuo anatele kukani. Uwego wii yini date kiti ya rem. Inuona kakeyoro ni cha mordo ntumuko. Baro wii chama yini tike rika wii tika baro yin. Teti kuna kagupu ke kumi. Inuona karo kene do yini tieni. Pere de ngeo na kanguamiri ti. Uchako developing will which you call it poor memory index. Ame karo kene yini chako developing. As a result uberi kire pego. Me kuri ni kumi luak teki ngeo ni tike de pega me Brusselsis diga ni anatiye kwa yini bini ochiat atutereka yini oku wanywako kedi wananu yomo pora moromo kwenye kede ikumpeko na wakini bed mabera wing radio a wing radio tike de tuo wa mamir ni analoko ye kan ame pola kare tekati yamo kan we are done pe will me loko ye pien lo kapol wano ni gino tike de peko ni kongi ero dano ina tieni tien na me dado ngeo ni eni ni tieni tike de peko me kuri ni kome tien na me ina tieni ngeo ni en karo kene peke de peko ni batu utia yil matek tika cherry ot yati levu lo kiken ero kono tim pim kono tim kwedo kiken peko no gino kiken ni kome pien gine no cherry kere or yat nyoko cherry nying gina pat dong weho peko beru kire kare me para da kono ngwa metoro kile peko no beru gina me karo kene no peko pimo mantuwa matelo kye kani ubero tuwa motelo nguni tuwa kandida wing radio mantuwa matelo kye kani ubero tuwa motelo nguni tuwa siplis itike de pega me siplis ame tuwa pikara lach itike de pega me tuwa gonore ame tuwa pikara lach itike de pega me tuwa yuti ame tuwa iku pikara lach hena kachawa ni ena anate loki tuwa ni putpo change kumi rike de tuwa ni kumi mwaka paru ya beach rike de kunu mwaka pira dek rike ni kuru mwaka di kumi na kichawa ni ena anate lokani alaga laga mwara yini tike de peke kong yini wingi nana loko kan aloberi kiri ngata matike de peke mekuri ni kome pia njua apole na tieni tuu ni tende kujoe lebo la malo ero dano pete ni ya ye pia nkawa maguri kumi nuru teke lo peke pata megina magaru kena yini ngea wing radio lokme achel tikiti tuu ni kongkita makobo kana chel kiri kono tini ning tuwe mana kwana kan nyo this viral disease mana kwana kan ne kobo ni ning me a chel tuwe ni kobe burro tuwa kwana kan ngwe ni duje wing radio tekiri wa tekiri chonyo daga ma tekiri pego ni kome loke burro yini twero nongo me a rio wing radio tuwe ni anatelo ye kana wing radio kobe lan twenu nyo toilet peni dong tiku no pamane ta makori yina kora hero ngatora ma tekiri pego me kuni kono twa tekiri toilet ma tui ganko nono yuara ma pete kakare den twa tanyi kuni kuni ito beri kiri kere ma nyone kiri kuna wing radio me a dek kuri ne wiri de wanyika dini kobi lantrino yu kobi changat yu kalwok. Manti yu apol ame ena natelo kani uno kuri ni libe changat yu kanagi uluoka ye. Kuri ne wiri de yu kobi le yu beshe yu bucket. wano tikiri joy tenga kana matikiri chak kudi ni kongi hero gino tika leyo bucket kereti na matigang gitika leyo beshen melwa kereti na matigang man kadong yini mi atino kwa ichawani kwa ineni yini kumi yina nyure morno kita maginu ri kere kumi heno kada atina titiru no ichawani kono chilo biberu nining umio pikara lach ala tia lokulu kiboru nikakana ma yini ti winyi redi uchawani ma yini ti kede pegame kuri ni kumi karo kende yin pengeo ni kuri ni ti kumi endo ginano loko kando biguru yin kono biguru watimoro unyo biguru ngaturno yae bini o jadiri bini wate karachirke bonen kira macheko atika treating kuri na winyi redio kuri ni yanata wachikana molu ni kandida siplis gonore ya kede UTI ni ba kuri ni tia chang endo yin miri bini o jat Chiwa neno wa mapuwa maromte mekonyi yin. Kwa weka mi, anyuta mekudi ni nene kere kumdano. Pia niti nga torti kani chawa ni inatelo kani te winyu radio. Kara kani la remi moro sharing kere pega me enti kariye. Winyo eni kumi gina malo kukani enti kariye. Winyo ngatu meri moro nyo jirani meri moro. Usharing kere pega me enti kere. Gina nalo kukani karo kani te gudu eni kukome. Acha kukere mon. Unyo yini nyaka morno, unyo edaka morno. Ma yini tike de pega me kuri ni kumi. Ma karo kene yin pengeo ni yini tike de pega me kuri ni. Iberi katuwe tuwe ni kumi karo kara ngech. Doe chawa ne yin karo kene ti buwale ni chaonko. Eno kunduri kumi karo kene ti chronic. Gine dunte kili kumi karo kene kelo gigimogo. Ma kadi po rem dang pe treating dang pe paro. Unyo urute kele gigimogo pat. Ama yi chawa ni tamidu treati me na kiretekwe gini chang. Lok me achiel. Abero ka wachukan, yini daga mwono ibero ka nungoni chawani yinatelo kigigi moga tatar. Yini tika developing kuri ginori nyimi memoni kanono. Nungoni ginote abero katiko imemoni ya tatar. Ame beru kumkanda bachak lokulo bale. Yini nye uko ni mano beru pega mekuri nitekelo. Hasa result of beru kerikare, me bala gine mote lungoni better hormones. Once better hormones ubala kepap, gina tatar anatelo kukani. Ama karo keni ni chero kereo te wajini. That this whitish discharges ame yini tika developing as a result of beru kerepega me infection ni kumi. But ginono, Jaya from area anatelo yena wing radio. Mario, lat yini no one yene yini tieni, yini tike de pere lo me lat, lat beruka wango yine wing radio, kaiti la lat no lati liet matek, lat beruka duin beruba pia motia te dikeno, mana beru pera me kuni tiko mi, me karo keno logo ma megi tike de goro, sekra ste duong matek e lain mo logo, ma karo kene kuni ni beri kere kare, me wot ke lo pera ke ye, den teko ke lo pera ke pap, u tike de gine moluni yore kasir index, kere blood united gene index, ma karo kene nudu tike de goro, Wego yin tekiti lach, lache wongi matek, lache rema pier matek, okelo karo kene buoro koti pipa megi, ama yindo peti kiti nante mukere, diri, bini otiat. Chiwa nen kitango ramu kunji kara chel kede. Mea dek, eni lok me lach, inero ene jiri tieni ti lach tere tere, di chenti lach tiela pa, di wonti lach tiela pa, ti de lach tere tere, an lach teko bini komimiro peri, Taki yini ri papa wing radio, itwara beri nakakari kere mecha konungini ti lache bon. You don't tap control now. Gine dunga tiye teke lache chaka pap, miri yini karo komo yoriot. Ulogo tia bale. Pego dung ti ulogo, ama kudi ni karo kene, ukelo pego ni doko. Hende weko jini tika nyuenne kiri kudi pego ni kumikanono, edo yin peti ngeyo. Loko kene wing radio, ama meru ni nge, ama kudi ni tika yelo kare chiki ni money level la popat, ama nyuru se ndoki kumikanono, Lok me yilo me nyimi me moni ni. Nani yini ni tini karkeni nyimi moni ni beru yil matek. Kaya ngwenyo karkeni da duteta kona gabor. Mana beru pega me kuri teke likomi. Ero yin peti kanya ye. Diri anatigulu. Yini bini odi atabini wa chikana oti ati ye. We kini biru atikeda. Pega ma yini tika nywenne kere no. Waneno kita ngwa mapuara waramu konjikede. Chi yini beru mabera wing radio. Pien yodi tiye me konyo pega no duchu. Loko kene ti onyual. Habiri ka wachokani teki neni niri kile pega me infection ni kuwempi karalaj. Wuru biri kile kar me kile logoro awing radio ilayen me onyual. Muna puli chawa ni nyomenga puli chawa ni tika developing tuwo me onyual. Maka yini cherry od ya toro neno dongle chungu wiyoko. Muna pu patame chawa ni yini tika de pega loke onyual. Unyo yini daga mwana matika winyu radio. Hama tika de tuwo mwana karakene onyual mamegi. Cherry or yad kano manye onyuali wachini tu woti onyuali. Hendo karakene pe wachingwa mokelo pega onyuali. Hamirana wachikiti niba. tuo mora matie don e dogon melino ame chawane tuke lo pere lok me buru kayini tika rwati kire chwari lok me buru tinu ngo pere matek rem tu chiro komuko dangine do ana tilo chawani karakare ni be ya rem matek ma yini tikere wego de chawane yin petro rwati kire chomor kere buru ilu do matek pien bu tikumi luak karakane yinu kwanyo onwal memego ko Piendungu nuni lebo lebo wara mati onyweli. Peru mi bedo. Rem dung tia te karkene onyweli dunu tia kuoruko. Karkene netelo kani dung kati wate buru. Yino uwe isi marka developing remu dung kikena nutika katikumi. Digani anatie. Bini otiata bine ket onyweli ne machine. Amiru neno lebo lebo wara mati onyweli no. Ame chawe netuke lupego mateki lukumeru wate buru no. Ame inatilo chawe ni karkene wachini onyweli dung miru kwanyo kono. Chiwa honen kere mere skiwi nyokonyo onyweli. Wekpeko kwany naga de kale chak tichi lo bukani peti onyala daga mara kwanyo pien yatie me wano tiu kere kawa kunyi kere yati yinite tikere teber mabe nu onyala gina mio kwanyo petie pien kar kere dang nu dago ni potiri putika mo kapira rio we pira dek miru nyali ero be odungi pega mati onyal uwe ko dungute wati ne kwanyo onyalo ko peba kwa bini otia dire yina mati ka wunyu ready uno kakaneti kwaye rema ma yinite nungi onyali no wa ko nen kreme kunyi Uweko giri chawani inatilo kimona pol. Ulutu nene ngwate temere kumomegi wadi wu. Mwani karkene kansa dopio kwa tika nono. Jemidu ntima tek. Ama gima tima dong pere. Uweko tuwa uri kumi. Uweko tuwa ubedeka doi onyweli. Uweko pere no bedeka nyai kumi. Doko gina medo analoko mea gikino. Kaji nitika wenyu ready wu. Loko kende yini tikere rema teke pengi chere ori ati waruti mabduna scanning wajini tikele pegame chronic PID pipi moto po oke onyweli kanono wako yini tinunga rem tima teke pengi pipi ni da yini mwenye ya roko pire kunudung ruwenyuko ba naka chawa ni pipi ni da ruwenyuko mpingo pego ni tie bini ori ya diri wako bina nene kireme chako tichi kumpipi ino pipi marame remi pengi wako ame chawa moroka kele uye tukte bere katuki yi Bedo nga ngatamati inte uriye. Cha moroka kele wete maka ke pengi. Maka yiti mulu bongono teka teka. En gina ta teka teka yiniti bonguti pengi ino. Bini otia diga bina keti ini machine. Wanen kere mecha kotichiko mginu no. Kweri gina te loko kani bet kere kare meke roke kuma wing radio. Loko kele ti anda mento sakol. Unyo pego ti line me period. Pula karamara kapu unyo kani ba. Tekine nini daka mwane beri katu uitu wana loko kani kumi. Unyo gina nate loko kani beri gina la puru wele mateki yiri. Era beri pega ma yini ti kariye. Digene yini miri bini otiat. Line me period ma megi ene yini ti yiri tikere pego. Kayin miri nen period di chako nunga rema tek karo kene mago pini na dek. Adong yini karamene no period wing radio. Nui tike de pega teka mapiri wen karo kene pere do birmeri. Birba piyare me kwa elega lege po jirani. Ento, kayini tine no period rem tia teko. Rema dok tia kati komite kati duya chel remo kati komirio. Duya chel yini tika neno period rio pingo. Nga wachi ni daga me kome yon mionen period duya chel rio. Mea rio. Ena yini tieni rema te kati komini rema dang chola ta. Rema mo poro ka mo maker kwa chol chuj. Itamini ngwa weko kuri rema ni te kati komi. Yini ti komi wire kiri kindano kanoba. Pek. Bon, pire tek bon, umu jama pol, timu jama pol. Weko kono rik dano woro loro. Do yini nero kita ma yini tikere. Heno piendung bon, umu jama timu ngwa goko duchu. Weko kuri gine te loko kani dano toro ni nibe tima be. Eno yindungi komi kano baldung dunga pime tuko. Man gine te wachi nite teme komi. Yini neno piru duwe cheli riopi ngwa. Ngwa weko rima te kati komi chola mo maka kwa chol chuch kitono. Ngwa weko kuri rima ni te kati komi. Ngo weko yini ni tieni tiko duya pol matek peti neno period. Tiko dako mwaka pol matek gindo pe neno period. Eno mwaka ni kiri kari ni pu roma neno period. Pu dang peti mo kirime peda pe clocking to monopause. Eno chawa ni yin peti ka neno period. Pingo. Dige ni bini otiat. Hen pingo merno wa merno neno kwa duchu. Chiwa neni yomo pora moromo kunyikere wing radio. Loko kene karo kene beri kiri kari me tuwe tuwe ni kwenpi kararaj. Weko yini beri kiri kari me developing what we call fibroid. Fibroid always pe developing kumika as a result of bere me riyo me penyual. Even kudi ni anate loko kani can even contribute to pego me fibroid. Weko yin karo kene tika nywene kire pego ni kumi. Beri kachane kire pego me fibroid. Kono baratu nga chamu nyo chuj. Na kachane fibroid me migi petoro chang. Ginorite re mateki laburitu nga chamu nyo chuj. Pe ni ya ye kabiru pego me fibroid. Ana wacho kan kariduchu. Ngata mobiri kire kari me tuwe tuwe ni kwenpi kararaj. Kandibabi mre what we're calling fibroid. Me ario, In that line, fibro can even develop as a result of the attack of my peignoir. Mano wenka yini meta tut wa biloko keri ot yat no yini ok a pimo pima meta duchi wa neno pego ne kwenati ye chi warone no keta mapore wa konye keri kumpega ma yini tika nywene kere chi yini beru ma be pego nyo gora mate kwa no kaniba uberu pega me wano tika tishi ye yunu luak lok menyual lok menyual a biloko ye ki yo ario me a chiel yini daka morna me yin karo kene ntua kwa no kane yini beru katuwe karo karangich Gumpala ba wego yini nuwa tina chiel. Nuwa karke na tina ryo. Era maa degdong peche rekele nyim. Utino dugu don atakati ya ngori yo don chungwi uko hete nywal don peke. Itemele lebu duchu gina don uluwani atin don peke. Nywal kumi yate chungwi kumi dang pikare pikene. Eno yini ni tini de neno piru duwe duwe dang pekaro. Duwe mano binu yini neno piru de manono. Endo gina manyati indok pe kumi. Miru wana kiluki wi. Eni kagi ini bedo kakarme tuwa yutuwa loko kaniba. Kuli nitika mwatu mwona pol. Kuli nitika genga mwona pol kire nyual. Kagi ini mitunge ya tuteri inbini otiat. Barame takiri wi. Niteki neno yini nyuala tina cheli nye nyuala tina ryo. Yunga chende chawa ni nyuala do pe kumi. Pede de ngeungwa weko nyual pe kumi. Bini orchat wabiu yek gino koduchu, wanen kakanama goro niti ye, wekonen kirme konyi, pe yini mi wichung, pen put peti let, kakana yini ti kakuwa ye, lok kikomino putum, kakana yini ti ye, pe mi wichung, wekonen kirme konyo yin. Yin don karoke nide cheri ori atoro, ri matek karichikiri chuori on nywal peke, cheri ori atuworo wachini gino weko nywal pe komi, o cheri mamegi kono chuleko, And we know what you know, Chirin or Chuleconi. Dang of flashing Kono Bar, Chirini with Kinual. Young Chenjamino Timeraduchinual, Dang Potpere. Yin Politiki Rachella Manono. Peronida de Quiaco Quenamete Charaye, and Yininera Dang Piro da Peking. Diribini Otiat. Kongana Binan Water Timekumi. Pianena Nataloki, what ticket a mega pole, what ticket a monopole, Marikwi Guchuko. Dano don utikatamo gina meka wachi yini chawa ni petwaro ye. Hene chawa ni yanatelo kakonyo gyoko. Giro tima be. Agonyi gyoko kolmo pii mebido tamo tamelo mana ima nyime peeni. Agonyi gikolmo pii mebido tamo miu. Ametwaro kelo gichana ametere pere. Chawa ni dano tia be. Yinuruno ametamtu chungo gyoko. Monu wendi utikere tini korgi. Yin merida katinga chela muwani dungtulo uko. Pere di ngongo amiriti. Ana mita wachi ni teki yini ti serious. Kewekda loka manono. Teki ngeuni pego nini yini ti serious ye. Digi ni mwa kukwena mati ye. Wekong wana unen pego ni kukwena ti ye. Nyualama yini tika koku wako. Koni tika mitu wako. Ti oho matek. Eno giname ya beru oho. Tia chel pe ginari o. Wanani kirime konyo yin. Muna diya meina tenlo kani chawani. Kuni chere chuka duon kuni chere kwene. Kuni chere moro kuni chere kwene. Me Dr. Deniso duon konyo gi. Enama yigi tu dono tieta. Enama titi ni korgi tieta. Yindong meri ni kono. Meri ni upori kwene. Ama kunyi dung tuwara beru take waki. Yini dako mwana mati wenyu radio ni. Kakanda ma yini tika kuwa ye. Gine tenlo kukani teki yini tera chala gina pere te. Yini yebi nungu gumi ye. Dok yini yebi nungu moje. Wano loko kan pimene wa konyu. Wek mono beri yweka mamegwa chala ot yat. Pi gina bera menuta time kumkua dano. Pi inti joke nina tini tamani kuri gini do petwa time kumikua twali. Ngolo dung loko koni kabedo dung bedo. Kabedo ana wachini putpe bedo. Kayini ti wachini bedo ana wachini putpe bedo. Kwa ibini ot yat diri. Andiri ni atigulu. Bin kwa idom konkara chelkeda. Bi lok konkara chelkeda. Wekonet kirime konyo yin. En ana wachitini ni. Lok na machim. Na machima anatia kwa noborini. Mirni na machimi kono yini tuwaru tikeri yini ngaturuno. Meke li ot ya bedobe. Digini anatigulu. Tikiri na machima anatia kwa noborini meke li ot ya. Na machimi anpapoku ni kodeki gochimi betieko kede lok. Pia anatikede ot ya dama dana pola meno miruku bekede iloko. Metuo. Hayini tiwi nyu radio. Yini gam na machimi wekonyin. Bini wata kede ot ya digi. Not. Abiro, Abiro, Pierre Dek, we are Dek, Pierre Abiro, we are Boro, Pierre Boro, we are Bichel, Habongwen, 077-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33-78-33- 0876 9 Nama chimo kene not abiro abichel not pieraboro wiangwen piera dek wiabongwen piera ngwen wiadek abino no ina machimi boru weka lok lok kom alsa sa wing radio mandang tikin tuwa metekati ya mokan mir wiape wil meloko ye teki yini ngeo koni yini tiki de pego metu alsa sa ma yini tika tuoyo ma yini chane kide pikara lajna ka chawa na telo kane yin puriti ya re mere itemo lebu uduchi na ka chawa ni peti ya donyo jimi newe ngdung teka ta rido kuwama migiru duka chicheki lok megine chama kuwama migiru ngpe yote chawa ni digne yenye ku kwenati ye wacho kan kar duji ni alsas kune pol atike de alsa win radio me pol la karana wacho ni alsas kune pol alsas ti enemo luni gastro alsas ngata matike de gastro alsas ana wati kar duchu yin komi tike de pega me kar ke no bi chako yelo dul komi a paru ya ngwentwal ngata matike de pega me pepti calsas yin tike de gora mo bi chako yelo dul komi a paru ya riotwal ngata matike de diudino alsas yin tike de pega biro ama tori chor dul komi yina chelle ngata tike de stomach calsas yin tike de pega bichel ama tori nyene dul koma chelle now yin tike de alsas ama yin tuo matek pikara laj gin ni anatel